0: evo specijalista je tu ponovo, dobar vam dan, dobro nam došli. Tu je naš šef Saša Radojković koji je pronašao muziku. Više poznaje nego YouTube. I je polomljeno u nas, je uvijek veselo. Tako, Sale?
1: Tako je.

ste se uključili, pa bi pozdravili naše slušalce Slađanu Rado Bončević iz Kranja Slovenije, pozdravit ćemo Slavka Tomića iz Tutnjevca u Gljevik. Naravno, dobro nam došli svi u naše programe, u naše raspoloženje Radija Korente, dobro došli, uvijek je sa vama vaš Mile Torlaković i Saša Radojković, naravno. Evo i naša slušateljka iz Srbije, Goca Živanović, lijep pozdrav za tebe, Goco, i za tvoju porodicu, gdje ste god, da li ste u Švajcarskoj ili u Srbiji, lijepo popodne želimo.

na ravno, da mi mladim želi da pozdravi nas u studiju Radija Korente Innsbruck Tirol, pa i mi vas pozdravljamo svi u vašim kućama i gdje se god nalazite. Želim

naravno, hoću ispuniti želju i mojoj familiji. Slađani Radovančević u Kranju, u Sloveniji. Pozdrav za moju familiju.

0: Evo, naravno, da ćemo ispuniti želju našim slušalci Slavku Tomić iz Tutnjevca kod Ugljevika.
1: Nakon ove pesme.
0: Po jednu najljepšu pjesnicu. Zašto ne bi moglo? Tako, Sale?
1: Tako je. Ajde.

Evo da, još jednu ponovimo lijepu pjesmicu za našega slušaoca Slavka Tomića iz Tutnjevca kod Ugljevika. Lijep pozdrav iz studija Radija Korenti.

Naravno da ćemo ispuniti i ovaj lijepi pozdrav za našu Vesnu Ristić Marjanović iz Brčkoga, njemu i njenu porodicu i familiju, naravno i za našeg bivšeg i sadašnjega prijatelja moga Čedo Adamovića. Čedo, gdje si, druže moj?

Evo, naravno da ćemo ispuniti našem Miladinu Tolakoviću jednu želju, jednu pjesmu. Pozdrav za tebe, Miladine, i tvoju porodicu i familiju Tolaković u Koreniti.

0: Evo, naravno da ćemo pozdraviti moga i našega prijatelja, jednog velikog gospodina, Peđa Vuković u Jembahu. Pozdrav za njega i njegovu porodicu. Ali Peđa daje jednu svoju pjesmu.
1: Ihr hört Freirad, das freie Radio Innsbruck.
2: Freirad.

0: Bravo.
1: Evo, naravno, za jednog gospodina legenda na boljega pjevača našeg Peđa Vukovića je jedna pjesma, a zašto ne bi moglo? Peđa, gdje su tvoje one pjesme što su nove, moderne? Gdje zabavljaš uvijek naše klubove, naše zajednice na muziku svake subote?

Evo naravno da ćemo i pozdraviti kao i naravno naš Peđa Vuković, ali mi iz studija Radija Korente želimo da pozdravimo našu djecu i omladinu i naravno sve putnike koji su bili na takmičenju. Ništa nas nisu informisali, ali lijep pozdrav, dobro.

Evo, naravno da Slavica želi da pozdravi svoje dvije prijateljice, Aniku, jer tako, i Judit. Pozdrav za Aniku i Judit, naravno i za tebe, Slavica, od Mileta i Saše.

Evo vidite jednu lijepu pjesmicu, a ko je to izmislio stvarno, ko je poželio upravo, izvinite, naš Saša Radojković, naš profesor koji predaje muziku, a to on želi, nije ga nešto potkrepilo sale, da li fali nešto.

Naravno da ćemo pozdraviti našu slušateljku gospođu Draganu Jović, jel tako? Pa ćemo pozdraviti naše slušaoce Željka i Bagzadu u Olimpišedorpu i naravno našu gocu Živanović. Ona živi u dvije države, negdje u sredini, tamo je u Beogradu i gdje u Švajcarskoj. Lijep pozdrav iz studija, gocu.

Evo, naravno da ćemo morati ponoviti, ne moramo, ali zašto ne bi moglo, da pozdravimo još jedan put našeg slušaoca Branka Milutinovića koji je ekipu pohvalio, hvala mu lijepo. Sljedeći je Stojka Lukovac, ja mislim iz Crne Gore, hvala i za nju i njeznu porodicu. I Gordana Torlaković, pozdrav familio!